aise oni yo je orisu ibere lati ba gbogbo nti won pe ni eto isuna je ah awon ti o ba mo nkan kan wa si dide won lo fi je wipe enu ni won fi so nigba yen enu na la fi yi danu e ki gbe pe ele se Nostradamus lo prophesy ni 1550 lodun na mi na le nigbati ati e ti ronu pa dele aye o ti so aso tele 2 years